more, pokloni mi metar neba ispod, ko bi ti sali. Još nikada nisu

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
4: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. U nedjelju 14. juna u Podlugove Iljaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Iljaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska, kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
3: Radio Breza, 101.1 FM stereo.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 7 minuta, srijeda je 10. juni 2026. godine. Još jedno lijepo sunčano jutro u Brezi, ne tako hladno. Trenutno je 14 stepeni i otprilike odiše onim lijepim proljećnim vremenom koje inače zna biti karakteristično za ovu doba godine. Što se tiče Breze, normalizovanje saobraćaj glavne ceste kroz Brezu. Jučer su bile sportske igre mladi, pa je sve to bilo blokirano. U popodnevnim satima sve je normalizovano i sada ide sve kako treba. Jutarnji program Radija Breza sa vama je od 7 do 12 sati sa svojim standardnim sadržajima, vijestima u 80 i 12 i standardnim rubrikama uz miks dobre muzike. To će biti sadržaj do 12 sati. Ekipa koja će se sa vama družiti do 12 želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7:16 jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kakvo je stanje kada je u pitanju vrijeme. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 21, najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Brezi je trenutno sunčano i 14 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u četvrtak, dakle, u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 20, dnevna između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. U petak u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 17, najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. I u subotu malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, uz nešto više oblaka u Bosni može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 6 i 12, na jugu do 17, dnevna između 20 i 27 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prije podnevni sati će biti ugodniji od nastavka dana, kada će se pod utjecajem vrućeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Neophodno je laganije se odjenuti, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje. Eto, čuli ste, dakle, kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana, kao i biometeorološku prognozu. Muzički predah, pa idemo do Bijamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.27 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanjova Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji rasvete danas od 8 do 12 sati vozila će se obraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte na pomolu nova koalicija u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Evropske pučke stranke. Premijer Nikšić razgovarao sa delegacijom misije MMF-a. Ana Ljubojević podnijela ostavku. Baltičke i nordijske zemlje podržale ukrajinsko članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: B-Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Na pomolu nova koalicija u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Evropske pučke stranke. Premijer Nikšić razgovarao sa delegacijom MMF-a. Baltičke i nordijske zemlje podržale ukrajinsko članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. 5 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine, SDA, HDZ BiH, PDP, HDZ 1990 i SDS, koje su ujedno članice ili partneri Evropske pučke stranke, potpisale su izjavu kojom se obavezuju na saradnju u provedbi reformi, i to 3,5 mjeseca uoči izbora. U javnosti već kruže kalkulacije i procjene može li deklaracija biti platforma za djelovanje ovih stranaka nakon izbora ili osnova za novu koaliciju. Dokument je potpisan u prisustvu predsjednika EPP-a Manfreda Webera tokom konferencije posvećene procesu proširenja Evropske unije. 5 političkih stranaka pod okriljem EPP-a opredijelile su se za evropski put, vladavinu prava i stabilnost zemlje. Dragan Čović, čelnik HDZ-a BiH, rekao je: "Mi moramo kroz razgovore sa predstavnicima SDA kao također dijela ove obitelji pokušati stabilizovati ili relaksirati odnose hrvatskog i bošnjačkog naroda u federaciji. Na tome mi intenzivno radimo već nekoliko mjeseci. Uvjeren sam uz sve izazove i iskušenja koje imamo na terenu da ćemo u tome uspjeti." Bakir Izetbegović, čelnik SDA, kaže: "U srpskom dijelu korpusa imamo problem SDS-a i PDP-a. Bojim se da oni neće uspjeti ostvariti neophodnu saradnju i da neće moći opstati, onda ostaje SNSD i onda nećemo moći ništa realizovati." Branko Blanuša, SDS, je rekao: "Čvrsto zagovaramo jedinstvo opozicionih stranaka na izborima i da idemo u jednoj koloni." Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije David Amaglobeli i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini Andreas Tudik. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Premijer Nikšić je predstavnicima misije MMF-a prezentovao glavne financijske pokazatelje. Između ostalog, razgovarano je i o implikacijama globalnih dešavanja na domaću ekonomiju, te je konstatovano da su i znatno veće države u svijetu osjetile posljedice rata na Bliskom istoku, kao i da je sasvim očekivano da su one zahvatile i ekonomiju u našoj zemlji. Razgovarano je o reformskim mjerama i benefitima do kojih bi dovelo usvajanje plana rasta. Nezaobilazna tema bilo je i rješavanje pitanja državne imovine. Anja Ljubojević objavila je na X-u da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine RS-a. "Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast", istakla je Ljubojević. Ona je zahvalila svima koji su joj pružili podršku i razumijevanje. Čelnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja utorak su sa regionalnog skupa u Talinu poslali poruku o potpori nepovratnom putu Ukrajine prema NATO-u i pristupanju Kijeva Evropskoj uniji u najkraćem mogućem roku. Čelnici Švedske, Norveške, Finske, Danske, Islanda, Litve, Latvije i Estonije okupili su se u Talinu uz prisustvo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naglasili su svoju potporu Ukrajini na njenom nepovratnom putu prema potpunoj euroatlantskoj integraciji, što uključuje članstvo u NATO-u. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura se kreće između 11 i 17 na jugu do 21, najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stepena.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:15, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza i kako ste već navikli, krećemo sa par servisnih informacija, a potom i sa aktuelnim informacijama. Idemo odmah do komunalnog Breza da vidimo kako je stanje sa uslugama ove firme. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. U dodatku obaveštenja u toku jučerašnjeg dana se kaže obaveštavaju se mještani naselja Založje da će zbog kvara na vodovodnoj mreži i radova na njegovom otklanjanju doći do privremene obustave vodosnabdjevanja u navedenom naselju. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se nakon završetka radova i otklanjanja kvara. Do ovog trenutka mi nemamo informaciju da li je kvar i otklonjen. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Doboju, Brodu, Živinicama, Banjoj Luci, Tuzli, Sarajevu i Trebinju. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnostima. Jučer je upis u prvi razrede 30 srednjih škola u Zedo kantonu počeo. Predviđen je upis 3328 učenika u 170 razreda. Učenici koji su završili osnovnu školu u Zeničko-Dobojskom kantonu od jučer mogu podnositi prijave za upis u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDOK, ove godine predviđen je upis 3328 učenika raspoređenih u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području kantona. Ministar obrazovanja Mirza Mušija jučer je izjavio da će se upis prvi put realizovati u dva upisna roka. Upis počinje danas i trajaće do 16. juna. Prvi je termin za sve đake, a drugi od 18. do 23. juna rezervisani za učenike koji u prvom terminu ne budu primljeni u željenu školu te da bi mogli izabrati neku drugu školu, rekao je Mušija. Dodao je da ove godine nema novih niti ukidanja postojećih zanimanja, ali da se i dalje bilježi najveće interesovanje za četvorogodišnje škole, posebno za medicinske i tehničke smjerove. Planom upisa predviđeno je oko 250 mjesta više u odnosu na broj učenika koji su završili 9. razred osnovne škole u Zedo kantonu. Na taj način ostavljena je mogućnost upisa i za učenike iz drugih kantona, prije svega iz Srednjobosanskog koji školovanje žele nastaviti u Zenici. Podsjetimo, općine Žepče i Usora samostalno planiraju upis učenika u srednje škole s obzirom na to da imaju preuzete nadležnosti u oblasti obrazovanja.

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.35 nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Od rudnika se traži više uglja, sindikati upozoravaju, radimo sa zastarjelom opremom. Uprave rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine trebaju pripremiti planove za povećanje proizvodnje uglja za preostalih 6 mjeseci ove godine, kao i za naredne 3 godine. Jedan je od zaključaka sastanka održanog u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu. O nivou proizvodnje uglja i mogućnostima njegovog povećanja razgovarali su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Rakić, rukovodstva elektroprivrede BiH, rudnika koncerna elektroprivrede BiH i rudnika Mrkog uglja Banović i te predstavnici sindikata. Kako je saopšteno, nakon sastanka planovi koji će pripremiti rudnici trebaju sadržavati realne procjene proizvodnje, a o njima će biti razgovarano na narednom sastanku svih aktera. Generalni direktor javnog preduzeća elektroprivreda BiH Sanel Buljubašić predstavio je podatke o trenutnoj proizvodnji uglja, uporedivši sa rezultatima iz prethodnih godina i projekcijama za naredni period. Istakao je da ovogodišnji planovi proizvodnje nisu ostvareni te da je potrebno pronaći način za povećanje iskopanih količina uglja. Prema njegovim riječima, elektroprivreda BiH redovno izvršava svoje obaveze prema rudnicima, ali zbog nedovoljne proizvodnje uglja mora uvoziti određene količine električne energije, kao i nabavljati ugalj od trećih lica za potrebe termoelektrana. Podsjetio je i na zakonsku obavezu kompanije da osigura stabilno snabdijevanje električnom energijom. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici suočavaju, među kojima je posebno istaknuta zastarjela tehnologija, te naglasili potrebu zajedničkog djelovanja kako bi se osigurale dovoljne količine uglja. Ministar Lakić rekao je da se o problemu nedovoljne proizvodnje počelo razgovarati na vrijeme, te da je cilj pronaći rješenje koja će omogućiti povećanje proizvodnje. Dodao je da svi učesnici moraju biti svjesni svoje odgovornosti u energetskom sistemu Federacije BiH. Na kraju sastanka potvrđeno je opredjeljenje svih učesnika da zajednički radi na pronalasku načina za povećanje proizvodnje uglja u rudnicima, saopšteno iz vlade Federacije BiH.

0: obavještenja.
1: Hem Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport d.o.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje, više izvršilaca, vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062 697 787 ili 062 634 949. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.
2: Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i

0: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
1: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:18 u ovom trenutku jutarnji program Radija Breza priča o sportu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na mundijalu, a trening je protekao u dobroj atmosferi uz maksimalan angažman svih igrača. Stručni štab nastavlja sa realizacijom planiranih aktivnosti, dok reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove koje očekuju na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri, saopštili su iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije je da se Ivan Šunić priključio ostatku ekipe i radio je punom parom, te je Barbarez sa loptom na treningu imao 25 fudbalera. Sudeći prema fotografijama koje je objavio Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Edin Džeko i Haris Tabaković su radili prema posebnom programu. Fudbalska reprezentacija Kanade, naš protivnik u petak, nastavila je pripreme za prvu utakmicu grupe B protiv Bosne i Hercegovine. Uoči treninga u Torontu reprezentativci Nelson i Milar poručili su da je ekipi potrebna hrabra i ofanzivna igra, dok je sa timom trenirao i Alfonso Davis, čiji se oporavak od povrede pažljivo prati. Prije treninga reprezentacije igrač Hull City-a Milar i Nelson, koji je uvršten u tim kao zamjena za povrijeđenog Floresa, odgovarali su i na pitanje novinara. Izražavajući sreću što je uvršten u reprezentaciju, Nelson je rekao: "Jedva čekam da počnem i pokažem svijetu šta mogu. Mislim da sam kreativan igrač, mogu stvarati šanse i mislim da je to potrebno na svjetskom prvenstvu", rekao je Nelson. Prve grupe navijača iz Bosne i Hercegovine već su doputovale u Toronto, čime počinje veliko okupljanje naših fanova za utakmice na svjetskom prvenstvu. Dio navijača koji putuju organizacije agencije Sol Azur uspješno je sletio na odredište nakon dugog i iscrpljujućeg leta iz Istanbula, koji je trajao čak 11 sati. Oni su tek početak velikog navijačkog vala, jer se očekuje uskoro dolazak i ostalih organizovanih grupa koje putuju preko drugih turističkih agencija. Pored navijača koji stižu direktno iz domovine, Toronto je već danima preplavljen našom dijasporom iz cijele Sjeverne Amerike. Mnogi od njih iskoristili su priliku da doputuju ranije kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto. Nema sumnje da će u Torontu uoči utakmice sa Kanadom vladati prepoznatljiva vatrena atmosfera, te da će lokalni kafići i ulice oko stadiona biti obojene u plavo i žuto. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Liga C grupa 1 samo je remizirala sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije 1-1, te izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligi B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Fudbalski klub Sarajevo je putem svoje stranice potvrdio ono što se već nekoliko dana spominjalo, a to je povratak svog nekadašnjeg trenera Zorana Zekića na klupu Bordo tima. Nakon perioda provedenog u klubu, tokom kojeg je svojim radom, energijom i posvećenošću ostavio snažan utisak među navijačima i unutar Bordo porodice, Zekić se vraća na mjesto šefa stručnog štaba. Potpisan je ugovor koji će trajati do 31. maja 2027. godine, navodi se u informaciji tima sa Koševa. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju i hotel Aka, koji će biti domaćin vatrenim tokom svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Vatreni su poletjeli iz Zagreba i sletjeli u Washington, dakle su nastavili svoj put prema Aleksandriji, gdje ih je dočekalo mnoštvo razdraganih hrvatskih navijača koji su svojim ljubimcima priredili srdačnu dobrodošlicu. Hrvatski nogometaši su u Ameriku stigli prepuni optimizma u nadi da će ponoviti iste rezultate kao na prethodna dva svjetska prvenstva kada su osvajali medalje. Selektor Zlatko Dalić objasnio je zašto su reprezentativci ove zemlje među posljednjima stigli u SAD. "Imat ćemo dovoljno vremena, 8 dana za adaptaciju, a čini mi se da su svi nezadovoljni koji su ranije otišli u SAD. Zašto bismo si mi stvarali probleme 15 dana i čekali svoj nastup tamo ako je toliko vruće i tereni nisu idealni? Tako smo procijenili i nadam se da smo dobro odlučili", rekao je Zlatko Dalić. Jedna informacija iz košarke, prvi čovjek košarkaškog kluba Bosna Dubravko Barbarić gostovao je u emisiji Jutro za sve na BHRT-u, gdje je otvoreno kazao kako studenti ne žele igrati više u Zetri. Bosna je prethodnu sezonu igrala u Zetri, te je nakon 18 godina osvojila titulu prvaka BiH, a također su dodali osvojeni kup naše zemlje, pa su sezonu završili osvojenom duplom krunom. Nećemo igrati narednu sezonu, međunarodna i regionalna takmičenja ako ne budemo igrali u Skenderiji. I mi smo već stupili u kontakt sa ABA ligom da pregovaramo o tome da možda jednu sezonu i ne nastupimo. To je privatna liga, pa da će oni to i razmotriti. I uvijek se to pregovara, kao i sa Eurokupom, sa Euroligom. Današnja košarka je drugačija. Ne znači nužno ako iz nečega izlazite da se ne možete vratiti, ali kažem, ponajprije nam je važno da se vratimo u svoju dvoranu. I oni to razumiju i oni su svi bili na ovim utakmicama i uvijek i po forumima i na komentarima i ljudi koji dolaze, pa izvana uvijek svi zazivaju tu Skenderiju, rekao je Barbarić. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnao profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U vijestima u 10 sati moći ćete poslušati Čamđić. Sjedinjene Američke Države ne mogu ulagati u Bosnu i Hercegovinu i sarađivati s onima koji ruše njen ustav. Zatražen pritvor za trojicu policajaca koji su uhapšeni zbog zloupotrebe položaja i primanja dara. Hrvatska, kod aerodroma u Istri pao avion, povrijeđeno dvoje ljudi. Iran gađa u američke baze u zalivu. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Čamđić, SAD ne mogu ulagati u BiH i sarađivati sa onima koji ruše njen ustav. Zatražen pritvor za trojicu policajaca. Iran gađa u američke baze u zalivu. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Mirsad Čamđić ocjenio je da se iza rasprava o novom visokom predstavniku u južnoj plinskoj interkonekciji kriju širi geopolitički interesi, te upozorio da Bosna i Hercegovina mora voditi računa o vlastitim interesima. Komentarišući spekulacije da je pitanje južne plinske interkonekcije povezano sa promjenama na čelu OHR-a, Čamđić nije isključio takvu mogućnost. Nije isključeno da američka pragma traži ličnost koja će biti provodljiva za neke njihove interese i to ne treba tajiti, kazao je. Moguće je da Schmidt nije bio čovjek koji je bio dovoljno operativan. On je možda imao određeni autoritet, ali ne i onu vrstu operativnosti koja bi zadovoljila američki interes, rekao je Čamđić. Postupajuća tužiteljica zatražila je pritvor za tri policajca koji su uhapšeni 4. juna ove godine u Velikoj Kladuši zbog zloupotrebe položaja i primanja dara. Postupajuća tužiteljica kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona je, a nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih policijskih službenika lišenih slobode u akciji kodnog naziva Brut, sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Velikoj Kladuši temeljem člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH podnijela prijedlog za određivanje mjera pritvora u odnosu na sva tri policijska službenika, potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. U padu ultralakog aviona slovenske registracije kod Vrsara utorak ujutru lakše su povrijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Hrvatske. Agencija je izvijestila da se nesreća dogodila na aerodromu Vrsar u utorak ujutru, kada je prilikom polijetanja došlo do pada ultralakog aviona tipa žirokopter slovenskih registarskih oznaka. U avionu su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše povrijeđene, ističu u agenciji. Iranske vlasti saopštile su rano jutros da su gađale američke baze u Bahreinu i Jordanu kao odgovor na noćne napade Vašingtona na iranske mete duž Hormuškog moreuza poslije obaranja američkog helikoptera koji se pripisuje Teheranu. U Jordanu iranska revolucionarna garda saopštila je na društvenim mrežama da je ciljala i uništila četiri glavne mete uključujući grupe lovaca F-35 na vazduhoplovnoj bazi i komandnom centru američke vojske u Azraku. Jordanska vojska saopštila je da je oborila pet iranskih raketa. U Bahreinu je izveden napad dronom na petu flotu Sjedinjenih američkih država. Vlasti u Kuvajtu navele su da se suočavaju sa napadima, ne navodeći porijeklo tih napada. Iranska diplomatija saopštila je da te zalivske zemlje snose, kako su naveli, pravnu i moralnu odgovornost za američke napade na Iran. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolarije, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasi RB Radija.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas, pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.

0: U jučerašnjem programu Radija Breza gostovao je prvi čovjek naše opštine, načelnik opštine Breza, gospodin Vedad Jusić. U ovom trenutku donosimo vam reprizno izdanje gostovanja načelnika opštine Breza.
1: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
0: 12 sati 21 minut, ovo je termin folk popodneva Radija Breza, ali danas nećemo početi standardno, nećemo početi onako kako inače počinjemo folk popodne, a to je kombinacija vas i nas. Danas imamo novu kombinaciju. Ja se iskreno nadam da će biti dobitna i danas i u narednom periodu. Sa mnom u društvu, u studiju Radija Breza je prvi čovjek naše opštine, načelnik opštine Breza, gospodin Vedad Jusić. Gospodine Jusiću, Vedade, načelniče, kako god, mi smo privatno na ti, ali ćemo zbog slušalaca ipak se persirati. Rijetko ste kod nas, jako mi je drago da ste posjetili i naš radio i da ste uživo u našem programu. Imamo razloga, imamo povoda, o čemu se radi, čuće naše slušalce nešto kasnije. Dobro bi nama došlo.
2: Hvala vam na pozivu, šaljem tople pozdrave svim slušalcima Radio Breze i naravno posebne građanima naše lokalne zajednice.
0: Aktivni ste, ne može vas čovjek stići, stalno ste negdje, van Breze, u Brezi, kantonima, van zemlje.
2: Pa to je sastavni dio ovog posla, energija je tako je. Potrebna je energija, potrebna je volja da bi stigli tamo gdje treba da stignemo, da probamo učiniti nešto više za našu zajednicu, nešto ljepše za našu zajednicu i jedino na taj način možemo praviti te korake naprijed i kao što kažete, evo, rijetko na ovaj način komuniciramo u studiju, ali evo, družimo se izvan studija, tako da meni je uvijek drago biti vaš gost.
0: Ako vas danas nahvalim, vjerovatno ćete češće dolaziti.
2: E, pa moguće.
0: Rekoh da je ovo vaše gostovanje sa razlogom i povodom. Imamo nekoliko tema koje želimo da podijelimo sa našim slušalcima. Evo, prva tema je aktuelna danas u Brezi. Mi smo jutros već prethodnih dva dana i jutros objavljivali da je došlo do blokade ove ceste R444, znači glavna ulica kroz Brezu. A s razlogom, znači danas su sportske igre mladih, je li tako? Vi ste bili prisutni, otvorili ste te sportske igre. O čemu se radi, kako je bilo, još uvijek traje, dokad će trajati?
2: Tako je. Sportske igre mladih u stvari su najveći sportski događaj za mlade u cijeloj Evropi. I evo već 16. godina kako se organiziraju, a općina Breza evo drugu godinu učestvuje u organizaciji, odnosno kao partner. Moramo se ovom prilikom zahvaliti naravno i partnerima koji sponzoriraju ovaj događaj u našoj lokalnoj zajednici, to su DPM Metali Vareš i nama je zaista drago da naša djeca, mladi, školarci učestvuju u ovom događaju, imaju priliku da iskažu svoje talente i vještine, evo prije svega kroz igre koje se organiziraju u lokalnim zajednicama, zatim centralne igre koje se organiziraju u Sarajevu, a nakon toga najbolji odlaze u grad u kojem se organizira za evo međunarodni segment i djecu iz evo na neki način cijele Europe, gdje dolaze i visoke zvanice, odnosno veliki gosti, veliki sportiste koje evo naša djeca imaju priliku upoznati. Ove godine je centralni događaj u Splitu i nadam se da će i neko iz Breze, odnosno naša djeca, imati priliku da odu do Splita, tamo predstave i našu lokalnu zajednicu, svoje talente i naravno prije svega da se međusobno dobro druže i da im ovaj događaj ostane u lijepom sjećanju.
0: Vi, koliko sam razumio, sve skupa niste organizatori, ali ste ta, da je nazovem, logistička podrška.
2: Tako je. Općina Breza je tu partner. Sportske igre mladih, kažem, već se održavaju 16 godina, već su prepoznate u javnom prostoru i evo širom Balkana, širom Evrope kao jedan važan, veliki sportski događaj. Lokalne zajednice pomažu pri organizaciji unutar lokala. Naravno, tu su i naše škole, ustanove za predškolski odgoj i svi drugi koji su dali svoj doprinos da se evo i u našem gradu organizira jedan takav događaj.
0: Ja mislim da će danas do 17 sati, jel tako, koliko tako traje, sve proteći u najboljem redu i da ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili i prethodnih godina.
2: Apsolutno, tu nema sigurno nikakvih zamjerki, trudimo se da svako ko dođe u Brezu da stekne jedan lijep dojam i da nam se ponovo vrati.
0: Možda jedno pitanje koje mi se motalo po glavi ovih dana, da li je moralo biti na glavnoj cesti ili je moglo, na primjer, na terenima DTV Partizan?
2: Jedan dio disciplina se organizira i na DTV Partizan, a jedan dio je i na regionalnoj cesti zbog različitih disciplina koje čine sastavni dio ovog takmičenja, bio je potreban, odnosno neophodan i taj prostor. To su neki tehnički zahtjevi svakako organizatora, evo koji smo mi ispoštovali. Naravno, zahvaljujemo se i našim građanima, ugostiteljima i svima onima koji na tom prostoru rade, žive, na strpljenju koje iskazuju zbog, evo opet kažem, naše djece i njihove radosti spram ovog događaja.
0: Ali do 17 sati danas izdržat ćemo, svi, nije to nikakav problem. Obradili smo sportske igre mladih, euforija već danima vlada kada je u pitanju sport, ne samo u Brezi, u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu. U četvrtak počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo, ali naša opština se pripremila izuzetno za tako jedan važan događaj. Kako kažu, najvažnija sporedna stvar na svijetu od četvrtka postaje možda i najvažnija stvar na svijetu, zato što i naši zmajevi učestvuju. Izborili su plasman na svjetsko prvenstvo, obradovali su sve nas, Bosance i Hercegovce, ali i opština Breza je adekvatno reagovala na način da će svojim sugrađanima ponuditi nešto lijepo, nešto fino. O čemu se radi?
2: Slažem se da je euforija zaista velika, možda bi neki rekli i da pretjerujemo u tome svemu, međutim, ja zaista vjerujem da je potrebno da zajednički doživimo ovaj trenutak, da je velika stvar za sve građane Bosne i Hercegovine to što su naši reprezentativci donijeli radost kvalificirajući se na svjetsko prvenstvo i sada u Americi i evo među svim građanima svijeta gdje će se gledati utakmice svjetskog prvenstva, bit će i naš dres, bit će i naša zastava, naši reprezentativci, tako da oni su sada zaista najveći i najvažniji ambasadori naše zemlje, naše domovine, naše kulture, našeg društva i to trebamo prije svega posmatrati na taj način. Evo, ne radi se samo o utakmicama, nego o evo nekim pozitivnim emocijama ispram cjelokupne domovine, države, ljudi koji žive ovdje i potrebna nam je radosti, potrebna nam je lijepih događaja koji će nas okupiti i gdje ćemo zajednički dijeliti te trenutke sreći.
0: Upravo sam htio da kažem, nije to samo sportski segment, to je promocija države, to je promocija svega onoga što je Bosna i Hercegovina. Jučer sam čitao podatak da će utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada prenositi 500 televizijskih kuća širom svijeta. Kad pokrijete sa 500 svjetskih TV kuća, možete zamisliti otprilike koja je to promocija jedne države samo fudbalskom reprezentacijom.
2: Velika stvar, naravno, i ništa, rekao bih, nije tako pitko kao sport, odnosno kao fudbal, da se promoviše evo i jedna domovina, jedna država i sve ono što ta država ima, ljude, kulturu, historiju i sve ostalo.
0: Breza se uključuje u sve to na način da će na Trgu rudara, jel tako, organizovati fan zonu ili ti gledanje tri utakmice u grupnoj fazi naše reprezentacije.
2: Tako je, evo, ideja je došla i od strane vijećnika i od strane građana i evo unutar naše institucije općine Breza, da bi bilo zaista lijepo da općina Breza organizira jedan takav događaj, zajedničko gledanje, odnosno evo da možemo na jednom mjestu svi zajedno podijeliti te emocije sreće, radosti samim učešćem naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Naravno, očekujemo i dobre rezultate, očekujemo da će naša reprezentacija imati dobar plasman u okviru grupne faze, te da ćemo ih i gledati u nastavku takmičenja. Kao što rekao ste, organizirali smo, evo još uvijek pripremamo fan zonu gdje ćemo pored samog emitovanja utakmice, odnosno zajedničkog gledanja utakmice putem velike video plazme, odnosno LED ekrana, gledati te utakmice. Pored toga, kao što rekao, tu će biti još neke aktivnosti koje pripremamo. Prijedlog je, evo, još uvijek radimo na tome da ga realiziramo, da se od 8 sati priredi jedan intervju ili podcast sa našim bivšim reprezentativcima, sa našim trenerima lokalnih fudbalskih klubova, sa našim predstavnicima sportskih saveza, sa našim novinarima, sa našim navijačima koji su pratili reprezentaciju niz prethodnih godina, kako bi, evo, podijelili svoje neke trenutke iskustva na tim događajima, na tim mjestima gdje su bili i pratili reprezentaciju, naravno bivši reprezentativci isto tako, koji su, evo, među prvima nosili dres naše reprezentacije pa i kapitensku traku. Hvala Bogu da ih imamo i nadam se, evo, da će se odazvati na taj događaj. Taj intervju, odnosno razgovor sa njima bi, evo, bio prije svake utakmice u grupnoj fazi od 8 sati i planiran je u periodu od nekih pola sata do nekih pola 9, kada bi krenuli sa nekim muzičkim dijelom za prvu večer 12. u petak. Rado se odazvao naš sugrađanin Harun Mehmedagić, koji će pripremiti svojim glasom i pjesmama koje će izvoditi naše građane za samo gledanje utakmice, i mislim da će zaista atmosfera biti lijepa i sretan sam što to organiziramo u našoj lokalnoj zajednici. Kažem, već je ovo veliki događaj, već je ovo veliki uspjeh da smo u Americi među ostalim državama koje se plasira na svjetsko prvenstvo, i evo, kako god da prošli naši reprezentativci, mi smo zaista na njih ponosni i osjećamo zahvalnost spram žrtve koju su, evo, pokazali svojim igrama i zalaganjem na terenima u kvalifikaciji.
0: Oni su dio nas, mi smo dio njih, i to neće biti njihov poraz, to neće biti njihova pobjeda, bit će to i naš poraz i naša pobjeda. I sve što oni preživljavaju, preživljavat ćemo i mi. U našem programu se već vrti vaš javni poziv udruženjima, institucijama ili kome već, za zakup štandova. Koliko sam uspio da čujem, da je to besplatan, jel tako, besplatna dodjela štandova. Pa da li imate prijavljenih već, i šta u stvari vi pretpostavljate da možete ponuditi još u tim popratnim sadržajima za vrijeme prije utakmice i za vrijeme utakmice?
2: Pa zajedno, evo, sa našim partnerom koji će i financijski podržati gledanje prve utakmice, a to su DPM Metal i Vareš, sigurno da će za publiku koja bude na trgu 12. u petak biti na raspolaganju određeni rekviziti, kao što to sam dobio informaciju, trebale biti i besplatne kokice za sve prisutne, a evo, kroz organizaciju besplatnih štandova za naša udruženja, nadam se da će i sportska, ali evo, druga udruženja koja rade i egzistiraju na području naše lokalne zajednice ponuditi na kraju krajeva i svoje neke proizvode i pripremiti nešto za publiku koja će biti u petak na Trgu rudara i evo, pridružiti se javnom gledanju prve utakmice Bosne i Hercegovine protiv Kanade.
0: Da kažemo našim sugrađanima, veliki ekran bi trebao biti ispred pošte, je li tako?
2: Tako je, tako je.
0: Imamo li još nešto dodati vezano za to? Znači, osim da pozovemo naše sugrađane, ne samo naše sugrađane, nego i naše komšije, ukoliko žele da dođu u Brezu da pogledaju utakmicu na velikom ekranu na Trgu rudara u petak, znači mogu doći prije kad god žele.
2: Pa evo, možda smo izostavili, u Brezi je na inicijativu nekoliko entuzijasta, odnosno građana Breze, koji zaista...
0: To sam bio posebno da vas pitam, ali...
2: Imaju veliku ljubav prema našoj reprezentaciji i reprezentativcima. Je i izrađen mural kapitena Edina Džeke, ne samo zbog, jeli, Edina Džeke, nego zbog personifikacije onoga što Edin Džeko predstavlja svih ovih prethodnih godina, koliko je igrao za reprezentaciju i nosio kapitensku traku. On je u stvari personifikacija jedne borbe, jedne hrabrosti, jedne želje da našu domovinu predstavimo na što ljepši način, i evo, to je izraz zahvalnosti prema ne samo Edinu Džeki, nego prema kolektivu, prema fudbalu, prema toj želji i hrabrošću i srčanošću svih reprezentativaca koji su prijateljnih godina zajedno sa Edinom igrali, nosili dres naše domovine, naše reprezentacije, i evo Breza se na taj način svima njima zahvaljuje. Naravno, mi u reprezentaciji imamo i našeg komšiju, naše dijete Amara Memića, kojeg također nismo zaboravili, njegovu veliku sliku, njegov veliki bilbord ćemo postaviti također u centru grada, u blizini Trga Rudara, na ulazu evo u kino salu, tako da i njega sa iskrenim srcem pratimo i želimo mu da se što bolje iskaže, da bude jedan od najboljih, pa evo i da postigne pogodak za našu reprezentaciju, što bi nas zaista jako obradovalo i zbog čega bi bili i već jesmo zaista ponosni našeg Amara.
0: Jeste, Memić je pokazao zadnjih utakmica da je van serijski igrač, možda i najbolji u dvije utakmice baraža, ali je samo zatajan, skroman i nije ona prava istinska zvijezda kao što su za nekoliko mjeseci postali Barjaktarević, Alajbegović. On je radlica jedna koja radi, takav je u životu.
2: Tiha voda prije
0: gevanja. Upravo, i mogu reći, moje skromno mišljenje da je bio u te dvije utakmice i najbolji pojedinac naše reprezentacije, na kraju zaslužan je za crveni karton.
2: Tako je, mnogo ljudi dijeli to mišljenje i sigurno da je tako. A evo, kad smo već na temi murala, od 7 sati, od 19 časova, ispred samog murala, ovi naši entuzijasti, građani koji su pokrenuli inicijativu, svi oni koji su dali svoj doprinos, okupit će se pred samim muralom i evo na neki simboličan način otkriti taj mural, još jednom iskazati zahvalnost, poželjati sreću našim reprezentativcima, tako da pozivamo sve naše građane koji planiraju da zajednički gledamo ovu utakmicu, da već u 7 sati dođu ispred murala. On se nalazi iznad apoteke Sarajevo na skretanju prema Domu zdravlja. Evo, svi Brezani dobro znaju koja je to lokacija. Naravno, pozivamo i one koji nisu iz Breze, a nisu možda odredili ili odlučili gdje da gledaju utakmicu, da nam se pridruže i zaista se neće pokajati. Mislim da će uživati u ambijentu koji evo svi željno iščekujemo.
0: 7 sati otkrivanje murala Edina Džeke, 8 sati najvjerovatnije moguć podcast, 9 sati utakmica,
2: pola 9 Harun Mehmedagić,
0: pola 9, je li naučio engleski?
2: Jest,
0: spreman je. Bosnija,
2: i on Amerika. Je jedna naša velika zvijezda i evo moram zaista istaći da se uvijek rado odazove na sve one događaje gdje besplatno, bez ikakvih naravno obaveza prema njemu, da podijeli radosti sa evo Rudarom iz Breze i sa svim drugim kolektivima koji naprave određeni uspjeh i priređuju događaj u tome času.
0: Arun je apsolutno naše brezansko dijete i brezanski slavuj, jedan od najboljih vokala koje je Breza inače imao i u prethodnom periodu i u ovom trenutku. To je to, znači pozvali smo naše sugrađane i naše komšije da dođu u petak, već oko 7 sati, mural, podcast, Harun, utakmica.
2: I slavlje poslije
0: utakmice, naravno, do duboko u noć.
2: Apsolutno smo optimisti,
0: uvjeren
2: da će rezultat biti dobar. Tako da evo, duboko u noć ćemo se družiti.
0: Samo još jedno pitanje vezano pa ćemo zaokružiti ovu cjelinu. Na prvu ste pristali da budete suorganizator ovog murala. Za koga navijate? Jeste li pitar ili manijak?
2: Pa da vam kažem, nisam ostrašćeni navijač, ali sam išao na utakmice Sarajeva i mogu reći evo da sam nekako srcem bliži fudbalskom klubu Sarajevo.
0: Ali ipak podržao Edina Džeku.
2: Apsolutno, ne samo Edina Džeku, nego cjelokupni fudbalski klub Željezničar, ljude koji tamo su radili, rade, pa i naše Brezane. U Brezi ima mnogo navijača, to su moji drugovi, kad je potrebno da se nešto organizira i tu sam zaista se uvijek rado odzivao, tako da ne volim previše dizati tenzije. I ja sam i neko ko bi trebao da na neki način balansira između različitih kategorija i polova, ali evo kažem, ne mogu sada ovdje biti previše politički korektan pa zavijati u situaciju. Kao mlađi sam išao na utakmice Sarajeva, danas ponovo nekada odijem na utakmice Sarajeva, pa evo i Veleža vrlo rado onaj, tako da, da bliži sam fudbalskom klubu Sarajevo u smislu tog nekog navijanja, ali radujem se uspjehu i fudbalskog kluba Željezničar, fudbalskog kluba Velež, naravno svih naših klubova.
0: Dobro, to je na kraju bilo diplomatski, ali
2: pa političarstvo, pa evo i svi bosansko-hercegovački klubovi koji izađu na evropsku scenu, baš kao i reprezentacija, na neki način ipak promiču vrijednosti ove domovine, nose zastavu ove domovine i koliko god to neko htio ili ne, to je tako. Bez obzira da li klub dolazio iz jednog dijela države ili drugog dijela države, on nastupa kao bosansko-hercegovački klub. Mi treba da ga podržimo i treba da se radujemo uspjesima svih bosansko-hercegovačkih i pojedinaca, sportista, ali i sportskih kolektiva.
0: S tim u vezi, bebe ušle tamo gdje im je i mjesto, nisu ni trebale ispast.
2: Tako je.
0: Evo ih se vratili u drugu ligu Centar. Tu im je mjesto, tu mogu ostvariti dobre rezultate sa dobrom, dakle, organizacijom. Čini mi se, čak mogu pretendovati i za sami vrh.
2: Apsolutno. Bilo je potrebno određeno vrijeme da fudbalski klub Rudar stabilizuje svoju organizaciju, da evo, napravi određenu viziju i strategiju rada i uz evo ljude koji su zaista dali veliki doprinos i kroz menadžment ili upravu, naravno uz trenere i igrače, roditelje i navijače i cjelokupnu lokalnu zajednicu, napravljen je taj rezultat. To je u stvari rezultat, je simbioza svih tih kategorija ljudi koji su okupljeni oko našeg fudbalskog kluba i naravno i oko drugih sportskih kolektiva koji zaista prave uspjehe, postižu dobre rezultate. Ja im ovom prilikom čestitam. Siguran sam da će Rudar biti ozbiljan protivnik svim ekipama u drugoj ligi Federacije Centar i da neće biti lahko pobijediti Rudar barem na našim stadionu u Brezi, ali evo, očekujemo naravno da budu stabilni u drugoj ligi Federacije Centar, a šta dragi Bog dadne u budućnosti, mi ćemo biti sretni da imamo priliku i još jedan korak naprijed napraviti, ali eto, o tom potom. Već je ovo sada jako dobar rezultat, jako dobar trend, i ono što je posebno važno istaći jeste da Rudar samo u omladinskim kategorijama ima registriranih 193 igrača, odnosno člana, što je zaista veliki broj, čime se ne mogu pohvaliti puno veće lokalne zajednice, puno veći sportski kolektivi sa puno više financija i resursa na raspolaganju, i to je nešto što nas raduje i što garantira i uspjeh i evo budućnost našeg kluba.
0: Ništa nije nemoguće. Imamo najsvježiji i najbliži primjer naših, pa možemo ih nazvat komšija iz Zenice, fudbalski klub Čelik, koji je za 4 godine, 4 sezone prošao 4 ranga takmičenja i vratio se u Premier ligu.
2: Naravno.
0: Što je dakle nešto što se, ja mislim, u Evropi rijetko dešava,
2: tako
0: ne
2: je,
0: samo u Bosni i
2: Hercegovini. To je isto jedan jako dobar primjer. I naravno, evo, ne želim sada previše otvarati tu temu, ali i institucije su napokon prepoznale važnost i vrijednost razvoja sporta u unutar Zedo kantona, i vlada i lokalne zajednice, i evo, financijskim nekim podrškama, novim zakonom, uspjelo se obezbijediti sredstava dovoljno da naši klubovi stanu na noge i da naši evo talenti dođu do izražaja, da se napravi zaista ozbiljni rezultat. Očekujemo još bolje u budućnosti. I naravno, evo, u posljednjim danima dolaze informacije o tome da naši članovi fudbalskog kluba Rudar iz mlađih kategorija bivaju pozivani u reprezentacije i Zeničko-Dobojskog kantona i mlađe reprezentacije Bosne i Hercegovine, na čemu im čestitam, također na čemu smo evo ponosni i evo ažurno pratimo njihove nastupe i njihov napredak.
0: Toliko o sportu, načelniče, idemo dalje sa ozbiljnijim temama. Kača tržnica.
2: Pa evo, gradska tržnica u Brezi, na radost svih nas, privodi se kraju. Radovi su u samom završetku, vanjsko uređenje je evo uveliko pri kraju. Stolovi i boksovi koji su neophodni za rad su također u pripremi, mislim da su i završeni, čeka se uređenje vanjskog dijela kako bi ih postavili. Zatim odluke koje trebamo donijeti na općinskom vijeću u smislu organizacije rada gradske tržnice i evo kroz nekih dva mjeseca vjerujem da će tržnica biti u funkciji, da će naši proizvođači i prodavači imati zaista prostor kakav zaslužuju, a i građani naravno mjesto gdje će se okupljati, gdje će moći otkupiti naše proizvode, odnosno proizvode naših domaćih proizvođača i svih onih koji dolaze u Brezu da rade, da prodaju svoje proizvode. Imali smo naravno evo prethodnih godina, kao što i mnoge lokalne zajednice u federaciji još uvijek i imat će još dugo problema sa organizacijom pijaca ili gradskih tržnica. Mijenjali smo lokacije, išli smo s mjesta na mjesto, naravno nismo mogli ni ispunjavati sve one neophodne uslove koji su bili potrebni i ovaj projekat je zaista bio neophodan za našu lokalnu zajednicu, uložili smo u njega negdje oko 1.500.000 konvertibilnih maraka i nadam se da će on dugo godina služiti svim građanima na najbolji mogući način i da će to biti mjesto susreta i okupljanja naših građana, ali evo i drugih da. Građana drugih lokalnih
0: zajednica. Vi ste napravili objekat koji bi mogao funkcionisati svaki dan.
2: Naravno.
0: Ali neće to zavisiti od vas, jel tako? Zavisit će od prodavača ukoliko oni smatraju da im sve to skupa donosi prihod.
2: Tako je.
0: Mogli bi raditi i svaki dan ili par dana u radnim danima. Sve će zavisiti od njih. Vi stojite na raspolaganju.
2: Apsolutno, sve će se to urediti odlukama, pravilnicima i naravno da ćemo našim proizvođačima, građanima Breze ostaviti mogućnost da rade kada oni to žele i koliko oni žele. Mislim da ćemo organizirati mogućnost i dnevnog i sedmičnog i mjesečnog, ali i godišnjeg zakupa, tako da u bilo kojem trenutku imat ćemo priliku i vjerujem da će biti takvih da dođemo na našu gradsku tržnicu i tamo kupimo ono što nam je neophodno. Imamo tamo i zatvoreni prostor, imamo i otvoreni i nadkriveni prostor, imamo i veliko skladište, odnosno velike podrumske prostorije, mokre čvorove i ova gradska tržnica je izgrađena po svim neophodnim standardima i zakonske regulative, ali evo i onih potreba naših proizvođača i prodavača.
0: Još samo građanima para, prodavačima artikala i...
2: Naravno, to je jedan krug koji se ne raskida i da. Koji funkcionira na taj način da smo svi međusobno povezani i da kada bolje razmislimo svi međusobno ovisimo jedni od drugih.
0: Ne odustaje se od gradske dvorane, nešto se radi na njoj.
2: Apsolutno, sada je u jednoj pauzi sa radovima zbog nedostatka evo radne snage firme naše domaće lokalne koja izvodi radove, jer ista firma izvodi radovi na vanjskom uređenju tržnice. Čim se završi radovi na gradskoj tržnici, da tako kažem, punim kapacitetom i intenzitetom, ući će se u radove vanjskog uređenja gradske dvorane. Obezbijedili smo negdje blizu oko 1.000.000 konvertibilnih maraka za vanjsko uređenje, što bi značilo apsolutno novi i još jedan trg za građane Breze na prostoru oko dvorane, sve vanjske instalacije i hidro i elektro, fasadu i sve ono što podrazumijeva vanjsko uređenje, vanjsku rasvjetu, uređenje zelenila i sve ono što je neophodno i što je planirano projektom. Tako da evo do sigurno jeseni ćemo i imati i taj prostor uređen, a iduće godine nastavljamo sa unutrašnjim uređenjem i nadam se, evo kako smo već i planirali i ranije najavili, da ćemo 2028. dvoranu staviti u funkciju.
0: Nadat se, evo slušamo vas, a vi do sad niste izdali šta god ste obećali, ostvarili ste, niste baš nešto previše bili ni riječiti u obećanjima, ali šta ste obećali?
2: Oprezno.
0: Idemo do bazena. Ja rekao privatno jednom vam jednu rečenicu, neću je ponavljati ovdje uživo među slušalcima, ali šta je s bazenom?
2: Pa bazen je i dan danas jedan od najvećih resursa naše lokalne zajednice, odnosno potencijala koji će sigurno u narednom periodu, da li sa mnom ili sa bilo kim drugim na ovoj poziciji i naravno sa svim našim građanima, biti jedna određena perspektiva, biti jedna vrijednost i za one koji će tu raditi i one koji će tu dolaziti. Tako da evo mi smo trenutno u fazi završetka kreiranja ugovora, odnosno isplate nagrada učesnicima javnog konkursa za izradu najboljih idejnih rješenja.

0: uloži sredstva u taj kompleks. Namjera je da općina Breza sklopi ugovor sa koncesionarom na određeni broj godina u određenom trajanju, a da investitor uloži sredstva i shodno evo nekim okvirima ovih idejnih rješenja izgradi taj kompleks koji će naravno biti komercijalni, javni za sve korisnike i nadam se evo da to neće trajati previše dugo, da ćemo vrlo brzo naći potencijalnog investitora, odnosno ovo je sada i poziv svim građanima koji putuju po svijetu, koji imaju prijateljstva, konekcije sa potencijalnim investitorima, da ovaj prostor Sportsko-rekreacionog centra Ada u Brezi, naravno i kada vide ova idejna rješenja, da ga promovišu i pozovu ljude u našu lokalnu zajednicu kako bi im dodatno pojasnili, objasnili i evo prezentirali našu viziju svega toga, odnosno kako bi ih uvjerili u opravdanost investiranja u taj projekat, jer ja sam siguran da će taj projekat ne samo doprinijeti svim njegovim korisnicima i građanima Breze, nego i onom investitoru koji će uložiti sredstva. Siguran sam da tu ima jeli dovoljno prostora da investitor zadovolji neke svoje principe, svoje kalkulacije, jer evo niko neće uložiti novac samo zato što voli mene, tebe ili to našu lokalnu zajednicu, nego zato što tu vidi neki svoj interes.
1: Znači vi ipak mislite da će se bazin otvoriti?
0: Pa naravno, to nije jednostavan ni toliko brz proces. Mi smo uradili jedan
1: svašta
0: temelj.
1: Svašta smo se, ovo vas pitan, zato tako što je. Smo se mi u Pobrezi svašta naslušali.
0: Jasno.
1: Da se neće nikad otvoriti, da je to šarena laža, da je to gotovo, da je bazin prošlost.
0: Ja mislim da bazin nije prošlost. On nije samo bazin, kažem, to je kompleks. Moja neka vizija je bila da tu unesemo jednu dodatnu komponentu, a u segmentu zdravstvenog turizma, s obzirom da na voda koja dolazi do bazena dolazi sa izvorišta Sedra, koji je u stvari predstavlja termomineralni izvor vode i koji evo imamo i studiju koja nam kazuje da se radi o mineralno ljekovitoj vodi i da je to jedan komercijalni aspekt tog ukupnog kompleksa koji može donijeti naravno i vrijednost i građanima i korisnicima, ali i svakako investitoru povrat investicije. Pored toga tu su planirani i drugi sadržaj poput svih hotelskih sadržaja, sportsko-rekreacionih terena, ne znam, salona za vjenčanje, restorana, naravno otvoreni bazen, zatvoreni bazen, bazen za djecu i tako dalje. To će se moći vidjeti kroz ove idejne projekte. To nije, kažem, mala investicija, radi se sigurno o investiciji od preko 15 miliona konkretnih maraka. Umijeće svih nas da pričamo jednu pozitivnu priču i da sve one potencijalne investitore nekim negativnim konotacijama ne odbijamo možda od interesa za ulaganje u taj prostor, jer naša lokalna zajednica, naš budžet općine ne može iznijeti taj projekat u tom kapacitetu i u tom formatu, a jedino takav format je održiv. I zato je vrlo važno da budemo apsolutno pozitivni i iskreni u iznalaženju potencijalnih investitora. Naravno, općina će uraditi ono što je do nje. Kažem, sada je potrebno i umijeće pregovora, umijeće ubjeđivanja onih koji imaju novac, koji imaju sredstva, imaju želju da im zaista prezentiram taj projekat kao nešto vrijedno i za lokalnu zajednicu, ali i za samog investitora.
1: Nadat se da će jednog dana sve to skupa profunkcionisati. Što nam je sa industrijskom zonom? Dole se gradi, još uvijek radi se na novim privrednim objektima.
0: To je sigurno najveći potencijal naše lokalne zajednice, s obzirom na geografski položaj Breze, s obzirom na udaljenost od autoputa, udaljenost od aerodroma, i to je možda i najbolji potez u ovom prethodnom mandatu koji smo uradili, uz najbolji projekat definisali zoning plan, otvorili ta vrata, pozvali vlasnike zemljišta, objasnili im da se radi o poslovnoj zoni, ona je bila i ranije poslovna zona definisana prostornim planom. U međuvremenu pojavili se investitori, jedna fabrika je već izgrađena, ona je pri samom kraju svoje izgradnje, potrebno je naravno tu još nekih projekata da se urade u smislu pristupnih puteva i tako dalje, ali vjerujem da će ona početi sa svojim radom i prije završetka svih tih aktivnosti, s obzirom da su radovi pri kraju. Fabrika je ogromna, na 36.000 kvadrata prostora, i vjerujem da će evo mnogi građani Breze, ali i drugi

0: lokalnih zajednica dole pronaći ugodno mjesto za rad, biti zadovoljni i evo na zadovoljstvo i investitora, odnosno poslodavca, evo i na zadovoljstvo cjelokupne lokalne zajednice. Pored te fabrike, evo, već je u proceduri uveliko izrada idejnog projekta, a i svih drugih aktivnosti koje se vežu za izgradnju nove fabrike. Radi se o jednoj drugoj firmi koja također dolazi u našu poslovnu zonu, koja će graditi objekat od 10.000 kvadrata u Tlocrtu, koja će također zapošljavati sigurno više stotina radnika. I evo, sretni smo da su takvi investitori već u brezi, da ih možemo ugostiti i evo zajedno s njima kreirati jedan prostor koji će sigurno donijeti korist i vrijednost prije svega građanima Breze, ali vjerujem i cjelokupnom bosansko-hercegovačkom društvu. Pored te velike dvije fabrike, zona se i dalje širi, tu je nekoliko manjih investitora sa nekoliko manjih objekata i evo skoro svake sedmice dolaze ljudi u Brezu, s obzirom evo na neke pozitivne vijesti iz Breze, raspituju se, traže uvid u tu poslovnu zonu i iskazuju evo interes za moguće investiranje i izgradnju manjih proizvodnih ili uslužnih objekata na samom
1: području. Ostavite i za treći mandat.
0: Pa evo, nešto ćemo ostaviti. Nekome.
1: Dogovarali smo se, rekli ste možda 5-10 minuta, evo boga mi, oko 3 minuta je do 13 sati.
0: Dosta.
1: Ima li još nešto što vas nisam pitao, iako je ovo ad hoc intervju, nije ovo baš ono što smo mi planirali da uradimo malo šire, ne malo šire, nego mnogo šire, ali u svakom slučaju nešto smo i obradili od ovih aktuelnih tema. Ima li još nešto što vas u ovom trenutku od aktuelnosti nisam pitao, a da bi možda napomenuli sad?
0: Pa evo, da ne opterećujemo dalje građane, mislim da je bilo dovoljno, a s obzirom evo da ste ispoštovali ono na početku što ste rekli, ja ću se vrlo rado opet i češće odazvati ovdje s vama na razgovor. Vjerujem evo da su ove informacije korisne za naše građane, da evo što kažete, naslušali ste se različitih i ideja i interpretacija u vezi sa određenim temama. Ja ono zaista što govorim na osnovu onoga što je evidentno, što je činjenično, ne govorim jeli niti maštam o tome šta bi to moglo biti, trebalo biti, govorim onome šta smo mi uradili i koja je vizija, odnosno strategija u određenom segmentu rješavanja određene problematike, uređenja i razvoja naše lokalne zajednice.
1: S čim ste nezadovoljni u Brezi?
0: Pa vjerujte da evo, ne mogu sada da kažem da sam bilo čim nezadovoljan. Volio bi evo da budemo međusobno tolerantni u smislu nekih ljudskih odnosa, da evo pokušamo uvijek stvari rješavati razgovorima, pa tek onda tražiti neke druge mogućnosti za rješavanje problema, jer vjerujem da većina ljudi, ne govorim to samo u odnosu prema instituciji, nego i u međusobnim komšijskim, prijateljskim odnosima između različitih kolektiva, nevladnih i drugih, evo i udruženja i tako dalje, da bi svi trebali prije bilo kakvog javnog istupa prema bilo kome i bilo čemu međusobno porazgovarati, a onda dalje donositi zaključke. To je u stvari jedan ljudski poziv, ne samo za društvo i građane u Brezi, nego za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo, posebno evo i naše političke aktere. Dolazi nam i vrijeme izbornih kampanja, ove godine su i opći izbori, tako da evo, to je poziv svakako i za one koji će učestvovati u izbornim kampanjama, u ovim izborima, da pokušaju boriti se za pozitivne vrijednosti, da pokušaju građane ubijediti u svoje neke lične vrijednosti i vještine putem nekih afirmativnih, pozitivnih priča, rješenja, a manje spuštati jeli taj odnos na neki individualni plan i voditi rat protiv nekoga, a za poziciju, znači za poziciju se trebali boriti nudeći neka rješenja, nudeći ni viziju i nudeći neku vjeru u ljepšu i bolju budućnost.
1: I za sami kraj imamo jedno pitanje naše slušateljke, pošto je ovo folk popodne, najslušaniji termin u programu Radija Breza. Kaže Može. Nam naša slušateljka Alma, jel načelnik šta donio?
0: Ovaj put samo osmijeh i evo lijepu energiju, a naravno nije to isključeno.
1: Donesli načelnik, yes, uvijek tu bude,
0: evo,
1: ne boje se ti Alma.
0: Koji treba to da kaže, evo i rekao je.
1: Evo, na primjer, od poklona za novu godinu pa do svakog puta ovako sokova i nešto slatko, evo.
0: Ali pozitivna energija je najvažnija.
1: Ne znate vi našu slušateljku, inače ona voli mahalat ovako, pa tako da vas ne iznenađuje ovo pitanje.
0: Lijep pozdrav za nju i želim joj zaista ugodan dan uz Radio Brezi.
1: Eto, radi u Nercu, pa nek nam sašije kakvi fini kožnih ovih
0: prsličića.
1: Polova, prsličića. Hvala vam lijepa na gostovanju, želim vam mnogo sreće u ostvarenju vaših projekata, kako u ovih nekoliko dana sportskih, tako i budućih infrastrukturnih projekata koje ste zacrtali. Mi se čujemo i nekom drugom prilikom, evo, nije bolilo, jel tako, niste dugo bili kod nas, malo smo humaniji nego kod zubara, ali u svakom slučaju dobro je. Poštovani slušalci, naš gost, specijalni gost u ovom ekskluzivnom terminu Folk popodneva bio je načelnik općine Breza, gospodin Vedad Justić. Čuli ste šta je rekao, čuli ste otprilike šta je analizirao, šta je obećao. Ja se iskreno nadam da će ovaj razgovor polučiti i nešto lijepo u našoj Brezi. A sada svi u petak, 7 sati otkrivanje murala, pola 8 podcast, 8 Harun, 9 Zmajevi, 11 Veselje.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 06 062-492-997 i 060-33-21-065.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: a nije nam se dalo.
1: Radio Breza, 100.1 FM. RB Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram. Profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 10. juni 2026. godine. Družili smo se jutros od 7 sati pa evo sve do pred 12 i nadamo se da smo uspjeli zadržati vašu pažnju uz naš program. U nastavku vijesti u 12, potom novo izdanje folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja je s vama bila jutros od 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Čamđić, SAD ne mogu ulagati u BiH i sarađivati sa onima koji ruše njen ustav. Zatražen pritvor za trojicu policajaca. Iran gađa američke baze u zalivu. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Mirsad Čamđić ocjenio je da se iza rasprava o novom visokom predstavniku u južnoj plinskoj interkonekciji kriju širi geopolitički interesi, te upozorio da Bosna i Hercegovina mora voditi računa o vlastitim interesima. Komentarišući spekulacije da je pitanje južne plinske interkonekcije povezano sa promjenama na čelu OHR-a, Čamđić nije isključio takvu mogućnost. Nije isključeno da američka pragma traži ličnost koja će biti provodljiva za neke njihove interese i to ne treba tajiti, kazao je. Moguće je da Schmidt nije bio čovjek koji je bio dovoljno operativan. On je možda imao određeni autoritet, ali ne i onu vrstu operativnosti koja bi zadovoljila američki interes, rekao je Čamđić. Postupajuća tužiteljica zatražila je pritvor za tri policajca koji su uhapšeni 4. juna ove godine u Velikoj Kladuši zbog zloupotrebe položaja i primanja dara. Postupajuća tužiteljica kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona je, a nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih policijskih službenika lišenih slobode u akciji kodnog naziva Brut, sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Velikoj Kladuši temeljem člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH podnijela prijedlog za određivanje mjera pritvora u odnosu na sva tri policijska službenika, potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. U padu ultralakog aviona slovenske registracije kod Vrsara utorak ujutru lakše su povrijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Hrvatske. Agencija izvijestila da se nesreća dogodila na aerodromu Vrsar u utorak ujutru, kada je prilikom polijetanja došlo do pada ultralakog aviona tipa žirokopter slovenskih registarskih oznaka. U avionu su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše povrijeđene, ističu u agenciji. Iranske vlasti saopštile su rano jutros da su gađale američke baze u Bahreinu i Jordanu kao odgovor na noćne napade Vašingtona na iranske mete duž Hormuzskog moreuza poslije obaranja američkog helikoptera koji se pripisuje Teheranu. U Jordanu iranska revolucionarna garda saopštila je na društvenim mrežama da je ciljala i uništila četiri glavne mete, uključujući grupe lovaca F-35 na vazduhoplovnoj bazi i komandnom centru američke vojske u Azraku. Jordanska vojska saopštila je da je oborila pet iranskih raketa. U Bahreinu je izveden napad dronom na petu flotu Sjedinjenih Američkih Država. Vlasti u Kuvajtu navele su da se suočavaju sa napadima, ne navodeći porijeklo tih napada. Iranska diplomatija saopštila je da te zalivske zemlje snose, kako su naveli, pravnu i moralnu odgovornost za američke napade na Iran. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, vrijeme u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Eto tako, pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju i možemo da krenemo onako kao što to radimo svakog dana u Folku podnevu Radija Breza. Dakle, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Stoje vam na raspolaganju, krenite, tipkajte, zovite. Dakle, a mi ćemo sve to skupa pročitati u programu ili vas saslušati putem naših telefona. Evo i prve poruke. Emra, jutro su 6.29, pozdrav za RB, hvala moju suprugu, moju porodicu, kolege u Bravariji, muzička od Nedeljka Bajića, Snovi od stakla. Snovi od stakla, ići će muzička želja, pa je tu i prvi poziv, 553, halo?
1: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si ti, Šao?
1: Dobro sam, hvala Bogu, pošto i vama želim da ste dobro i zdravo, radi našto nas uveseljujete.
0: E, hvala ti.
1: E, tebe Čepa, pozdravljam Jelena i Mirvu i pozdravljam svoju bratišnu Rusninu i njeznu kolegicu. I pjesma od Mehe Puzića, 72 dona.
0: Ide pjesma, Šaho, hvala ti na pozivu, slušajte nas i dalje. Pa se mi vraćamo porukama, evo nam i Alme. Ona to već tako na svoj način radi. Prvo neću pročitati ovo što si napisala sinoć. A onda ide, posle moje najave, kaže, ma pusti šuplju o nestanku struje, juče otišao si ti na ručak stači. Koja si ti? A njega, kaže, bilo si ti što vam ništa nije donio. Prvo, jel ti stvarno misliš da ja lažim kad vam nešto kažem? A drugo, poslaću ti korpus delikt da nismo nigdje bili osim tamo gdje sam i rekao da smo bili na predajnom sistemu. O što se ja tebi imam pravdat? Haja, piši muzičku želju i tišu. Idemo do 552. Halo?
2: Kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
2: Ima li umora?
0: Ma nema umora, nema, super je.
2: Odem Fatima u Zenici, na Zenici.
0: Šta nam radi Fatima?
2: Izašla s ovcima, muzemo ovce.
0: Neka, fino, fino, bit će mlijeka.
2: Mogu, ima i hvala Bogu i mlijeka i sira, ima svega.
0: Odlično, odlično.
2: Pozdravljam vas u studiju.
0: Hvala.
2: I pozdravljam svog muža Avdu i svoju djecu Drviša i Hanetiju i sretno mu dolazenje iz Njemačke, da mu budne Allah sve najbolje. I pozdravljam svu svoju rodbinu sa pjesmom Puste pare proklete.
0: Baš rodbinu sa tom pjesmom?
2: Ja.
0: Da vam ko nije dužan, šta?
2: nije, puste pare proklete.
0: Aha, dobro, bit će pjesma. Dan. Hvala, pozdrav našoj Zenici, pa mi idemo i do narednog poziva, 553, halo.
3: Bravo.
0: Zdravo.
3: Može jedna muzička od Jasmina Osvajač.
0: Od Jasmina Osvajač. Ide Osvajač, ja. Ide.
3: Hvala lijepo.
0: Hvala vama lijepa, prijatno. Evo, Alma je napisala pjesmu Goga Filipović, tebi se evo u život kunem. Tako, brate, potkrijepi priču muzikom. Može samo mahalat. Evo nam nepoznato, veliki pozdrav za Radio Brezu sa Površinskog kopa Breza od firme Junozović, može li muzička od Darka Lazića, otac? Dobro, nepoznato. Pa ćemo do Šejle, kaže nam Šejla, pozdravlja studio, može li za mog muža Senada i Adnan svadba. E sad mi to nije jasno. Budi malo Šejla konkretnija, dakle, koja svadba, čija svadba, ko pjeva, ko se ženi, ko se udaje. Jest, mi imamo mnogo svadbi ovdje, pogotovo u folk popodnevu, svi hoće da se vjenčaju kod nas, pa morate nam reći konkretno koja je svadba u pitanju. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
4: Halo.
0: Da?
4: Zdravo, Čepa, Sede.
0: Kako se Sedo, jesi dobro?
4: Dobro sam, hvala Bogu, kojeg vama želim.
0: Ajde, fino, hvala ti.
4: Može li pjesma od Čani Kuća stara?
0: Ajde, vidjet ćemo, može li.
4: Ajde, čao.
0: Ako ne bude, ne može se iznenaditi. Nihad je sa nama, pozdrav za RB, pozdrav za malu Bravariju, a posebno za Rasima i njegovog prijatelja Adi, može li muzička sin od sine od šerifa. Dobro, Nihade. Pa je Rambo sa nama, kaže selam Sponihova od Ramba i Kizeta s pjesmom Kemal Čardak. Čardak, dobro Čardak, šaramo sa poruka na pozive 552, halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Šta ima, kako si?
0: Laganini.
5: Tako, čovar.
0: Ma ja mora tako biti.
5: Dobro, čovar.
0: Malo klime uključiš, malo onako rasladiš.
5: Dobre, malo po terasi, evo sad smo.
0: Nismo mi kod ti gore na kuti.
5: U vam je gore zanimljivo.
0: Pa je u tebe prirodna ta klima.
5: A lijepo, priroda prava.
0: Je li tako?
5: Pozdrav tebi i tvojom kolegi.
0: Hvala.
5: I mora ono sa Sarajevo, kako ona ide.
0: Sa Sarajevo, Hanka je. Paldum, ide, kota, sretno i prijatno na visinama.
5: Hvala, sa srećom.
0: Pozdravi nam komšince i komšije i na dvije i na četiri noge. Evo nas i do Belmina, kaže Belmin, lijepi pozdrav iz lijepog visokog za sve slušalce radija Breza muzička, ako može odmer ime Njegomir Zaljubljena. Pokušat ćemo i tu pjesmu da nađemo, pozdrav za lijepo visoko iz lijepe Breze. Eto tako, dakle bio je to prvi blok, prvo naše javljanje u folk popodnevu radija Breza. Odlično ste krenuli, samo tako nastavite. Viber broj 061 767 592, čekamo vaše poruke i pozive, a slušamo i vaše muzičke želje.

0: marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Lagano mi preslušavamo vaše muzičke želje u folk popodnevu Radija Breza na ugodnoj temperaturi, sunčanom vremenu. Svi uslovi za igru su idealni, znači samo budite uz nas i bit će lijepo, ugodno i zabavno. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-783-553. Pišite nam ima li u vašem gradu fan zone za utakmice Bosne i Hercegovine, odakle god da nas zovete. A mi se vraćamo vašim porukama, čekamo i pozive, naravno. Evo nam Rasima, nije se odavno javio, pozdrav za vas, ako može pozdrav za Bravariju i Nihada i njegovog druga Zufera, uz pjesmu od Aleksandre Prijović, Sačuvaj tajnu, hvala. Bio je to Rasim, dakle, naš redovni slušalac. Idemo do 552 telefona, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Gornja Breza.
1: Kako ste?
0: Juče smo kod vas bili.
1: Kada bova?
0: Juče negdje oko, pa evo, ovako reći ćemo, u 13 sati.
1: A gdje, da niste gljive brali?
0: Nismo brali gljive.
1: imaju gljive, znam da ide svijet u gljive.
0: Išli smo palt gast.
1: Aha, dobro je onda.
0: Ali eto, tražili smo vas pa niste bili, valjda ste čuli da mi prolazimo kroz Gornju Brezu pa ste pobjegli.
1: Ne bježimo mi.
0: Šalim se.
1: No dobro, znam. Ma Bog zna kako ste vi prolazili.
0: ima i te.
1: E, može Linda Pavlović, gledala sam sa prozora kad se stanu trujna zora.
0: Može, vidite li vi iz Gornje Breze naš predajnik?
1: Kad je uzela dvogled, vidjela bi.
0: Pa može. Kakav dvogled, kolova i vi, to je vazdušne linije.
1: Aha.
0: Malo je to.
1: Pa nisam vala zagledala, možda bi vidjela. Eto.
0: Zagledajte, možda nas vidite gore na vrhu antena.
1: dobro, hoćemo.
0: Prijatno, sretno, hvala na pozivu. Da, idemo dalje sa porukama. Sheila kaže, evo ide nevjesta za mog muža. A on kaže, Adnan Zanunović, evo ide nevjesta, pjeva Halid Muslimović. Dobro. Idemo do 553. Jesi se umorila, Šaho?
2: Nisam se umorila, nek sam sam veselio i odmorenio.
0: Svaka čast, super.
2: E, može li mi jedan pozdrav, dvo?
0: I može i jedan, dva, to je tri pozdrava, hajde.
2: Pozdravljam sa Tiju i onoga... Evo mi sad
0: je... Ja zaboravila ga.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Radija.
1: Lagano mi preslušavamo vaše muzičke želje, pa vam malo tražimo posao, pa opet preslušavamo muzičke želje i tako provodimo lijepe i ugodne trenutke u folk popodnevu Radija Breza. I dalje Viber broj 061-767-592 i telefoni za časkanje 783-552-783-553 ispred 032. Da vidimo šta ste nam pisali. Alma nam piše, Herc naravno, sretan rođendan našoj kolegici Admiri, da i doživi još puno i da joj se sve želje ispune i ako može, Edin Beganović, pjesma Rođendan, hvala. Ali ovu pjesmu ćemo pustiti poslije 2:15. Eto, tako je želja bila, terminska želja. Dobro, bit će i naći ćemo mi tu pjesmu, osim ako nije neka iz kafane. Hoćemo li do 553 telefona? Halo, halo. Čujemo li se?
2: Halo?
1: Da?
2: Halo, pozdrav Čepa.
1: Od pozdrav.
2: Može li Rastana kraj rijeke, sina?
1: Sina Sakić, Rastana kraj rijeke.
2: Da, da, da.
1: Naći ćemo je.
2: E, hvala puno.
1: Sretno i prijatno, slušajte nas i dalje. I Alma nam je poslala jedan dobar komad. Uf, je se uredio. Ugodno vam i sretan rođendan, Admiri. Idemo do 552, halo.
3: Halo, dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan.
3: Da li mogu pjesmu čuti od Čane, sve je moje tamo?
1: Evo, malo prije je bila, ako vam možete promijeniti, evo prije 10 minuta.
3: Aj nek bude opet život sam u svijetu, kako ono ide ta?
1: U svijetu sam
3: život ostavio.
1: Može, naći ćemo za vas tu pjesmu.
3: E, dobro, hvala vam, prijatno.
1: Hvala vam lijepa, prijatno, da ne ponavljamo toliko neke pjevače. 553, halo, halo, 553, halo, halo.
3: Halo, halo, zdravo, kako ste?
1: Zdravo, dobro vi.
3: Dobro je, lijep pozdrav vama u studiju i režiji iz Donjeg Moštra.
1: Kako nam je Moštre?
3: Moštre, mašala, radno, evo patka se kopa, vas slušamo.
1: Nećete vjerovat da vi to niste rekli, ja upravo ti da kažem kako paprike.
3: Mašala.
1: Dobro, jesu li roge ili ove?
3: Nisu roge, ovo je ljuta somborka.
1: Zašta je dobra?
3: Dobra, boga mi, za kajmak. Da se napuni kajmakom.
1: Dobro, dobro.
3: Ako može muzička, evo, za mene i moj kolektor Halda Bešlića, Zagrli me nježno.
1: Zagrli me nježno, Halda Bešlić, može, bit će. I
3: hvala puno, prijatno.
1: Ugodno branje paprika u Donjem Moštru, idemo do 552, telefon. Halo, halo, 552.
4: Halo, da? Odlazi tugo.
1: Odlazi tugo?
4: Vrati se srećo.
1: A ko pjeva?
4: Šemfa.
1: Biće.
4: Dobro,
1: sretno, prijatno, slušajte nas i dalje. Idemo do Mirsade, poruka. Kaže Mirsada, pozdrav i od mene Čepa tebi, Alenu i slušalcima. Snježana Đurišić, mala soba 3x3, hvala i ugodan dan. Hvala i tebi Mirsada što nas slušaš i što nam se javljaš. Evo nam i Nene iz Vijene, sunčan dan Čepa, može li pjesma od Malovčića, Nina iz Cazina za milionere sa kahvi, pozdrav od Nene iz Vijene. Dobro, bit će i ta pjesma, pa ćemo do Ele ponovo. Lijepo, moj djevra koji radi na poslu, ali nema pjesme. Nema, dobro. Pa ćemo do Amele, pozdrav iz Kakre od Amele, može li Halid Bešlić, zašto su ti oči tužne, najbolji ste, lijep pozdrav, piše Amela. Hvala Amela, hvala, hvala. Negdje mi stoji, aha, vidiš ti to, kaže zahtjev za poruku, Sabaha, negdje si bila, ovaj, zalutala, samo da te odobrim, poslala si tamo u ovi neželjni. Da vidimo šta nam piše Sabaha. Lijep pozdrav, u toku su radovi na krećenju našeg doma za mog vrijednog muža, kao podrška njegova omiljena pjesma Safet Isović, Halima. Rad nam je ugodan uz našu lijepu RB i vašu pozitivnu energiju. Veliko hvala. Ma hvala tebi, sa Bahaga ovakvim lijepim riječima. Ugodan rad mužu, a tebi ugodno praćenje radova i naređivanje šta treba da radi. Dobro, kaže Ejla, čili su ovo sirotani. Dobro. Evo nam i Šačka ponovo, da vidimo šta kaže. Šačire, voljeli se Srna i Jelen. Alminu poruku svaku čitaj, pozdrav od Šačira. Eto, ti ćeš meni naredi šta ću ja da radim. Da ti vidiš šta ona sve piše, ne bi to tako rekao. Ali eto, dobro. Može, može. Može, Ejla, bit će. Evo nam i Đane, kaže Đana, lijep pozdrav za vas u studiju, ako može Lavanda od Halida, hvala od srca. Od srca ta, imamo danas mnogo pjesama od Halida Beštića, pa će to režija da rasporedi. Znači, jedan pjevač, jedna pjevačica Halid, jedna pjevač, jedna pjevačica Halid, pa sve tako. Dobro, idemo do 553, tu ćemo okončati ovaj blok. Halo, 553.
2: Halo?
1: Da.
2: E, molim vas, imate li slučajno Mirsada Nekić mojoj majici na pjesmu?
1: Mirsada?
2: Nekić.
1: Nekić?
2: Da, to je pjesma od Hanke i Paldu.
1: Pa to je neka obrada, jel?
2: Pa ono, onaj, nikad nije kasa ona je pjevala.
1: A, pa nemamo studijsku verziju, znate, ne puštamo te...
2: Pa može od Hanke, ako nije problem.
1: Žive, majka, jel?
2: Ja, moja majka.
1: Znači. Može, bit će.
2: E, hvala.
1: Bit će, hvala vam lijepa, prijatno. Eto tako, lagano vi zovete, lagano tipkate, super, nastavite tako, Viber broj dalje 061 767 592, preslušavamo vaše muzičke želje.

0: marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Ministri vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi odobrili godišnji izvještaj RCC-a. Prijavljeno 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja, 6 predato tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Dizdar najavio javno gledanje utakmica Zmajeva u Stocu i Vitezu, federalno ministarstvo preuzelo organizaciju. Američka vojska okončala napade na Iran. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Još jedna od vaših muzičkih želja, Zina iz Cazina. Mi idemo dalje, privodimo, dakle, kraju ovaj kontakt, dio prvo poluvrijeme do 15 sati. Ramiz kaže, rekoh ja tebi primi Almu za spoljnog saradnika. Pa dragi Ramize, Alma je već naš spoljni saradnik, već je pola godine na honoraru kod nas, s tim da mi to kompenziramo, taj honorar. Mi njoj čitamo ove njene nebuloze, a ona za uzrad dobije muzičku želju, što znači svi smo na dobitku. Evo Amira, Amir je podužu poruku poslao, kaže, pozdrav za najjaču ekipu RB Radija, možda nije tema vaše emisije, ali htio bi da pohvalim vrijedne radnike JKP Breza, koji svakodnevno ulažu napore da našu Brezu učine ljepšom i čišćom. Ako može, dvije sugestije, da se postavi koja kanta za otpatke sa druge strane ceste duž glavne ceste, i druga, da nastavno osoblje obje škole edukativno utječu na djecu da papiriće, ambalažu od čipsa i slično odlažu u kante. I naravno, može li muzička Halid Muslimović, Dunjo moja sa ormara? Može muzička. Napomena, zvao sam da se javim uživo, međutim nikom se ne javlja. E pa, dragi Amire, kad čuješ da ja parlatam uživo u programu, tada i zoveš, kad ne parlatam, onda nemoj ni zvati logka. Evo nam i Kike, lijep pozdrav našoj dragoj ekipi, danas bi da čujem pjesmu Ljubav je čudo, Mirza Šut. Želim vam ugodan ostatak ovog nam divnog sunčanog dana. I mi vama, Kika, želim ugodan ostatak ovog divnog sunčanog dana. I toliko za ovaj kontakt, dio do 15 sati. Sviramo po vašoj želji, a

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Prijavljeno 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja, 6 predato tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Dizdar najavio javno gledanje utakmica Zmajeva u Stocu i Vitezu. Američka vojska okončala osvetničke napade na Iran. Ministri vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi odobrili su danas godišnji izvještaj Vijeća za regionalnu saradnju u Sofiji i pozdravili rad te organizacije na unapređenju regionalne saradnje i podršci regionu u ostvarivanju praktičnih rezultata za građane, poslovne subjekte i institucije iz cijele jugoistočne Evrope. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović rekao je da 30 godina ovog procesa treba posmatrati ne samo kao jubilej, već i kao priliku da se regionalna saradnja prilagodi novoj strateškoj realnosti. Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona danas je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. 6 osumnjičenih osoba predato je u nadležnost tužilaštva i tokom dana bit će ispitani, nakon čega će postupajući tužilac najvjerovatnije općinskom sudu u Kalesi uputiti prijedlog za određivanje mjera pritvora. Jedna osumnjičena osoba već se nalazi u pritvoru u drugom predmetu koji vodi kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, dok će se protiv 4 preostale osobe istraga voditi u redovnoj proceduri te će se braniti sa slobode. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica na čelu sa ministrom Nerinom Dizdarom preuzelo inicijativu za organizaciju javnog praćenja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem svjetskom prvenstvu. Videozidovi i navijačke zone bit će organizovani u Stocu i Vitezu, povratničkim sredinama u kojima su lokalne vlasti prijedodno zakomplikovale ili odbile izdavanje dozvola za slične sportske manifestacije. Ministarstvo će u potpunosti snositi troškove postavljanja tehničke opreme i javnog prijenosa utakmica, čime se direktno rješava problem administrativnih prepreka s kojima su se suočile lokalne i građanske inicijative. Ova reakcija federalnog ministarstva dolazi kao direktan odgovor na negodovanje javnosti nakon što su općinske strukture u Vitezu i Kiseljaku odbile izdati odobrenja za organizovanje zvaničnih fanzona za praćenje reprezentacije Bosne i Hercegovine. Američka vojska saopštila jutros da je okončala napade na Iran zbog obaranja jurišnog helikoptera. Američka centralna komanda koja nadzire američke snage na Bliskom istoku objavila je na platformi X da je dovršila samo odbrambene napade na Iran. CENTCOM je objavio da je započeo napade na Iran, dodajući da je misija proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, Eldo Radija.

0: B Marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57, visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Obavještenja.
1: HEM Transport DOO Visoko Kološić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21 065.
0: Obavještenja.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: U nedjelju 14. juna u Kodlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlogovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona Antonio Šimunović sa saradnicima održao je radni sastanak sa rukovodiocima centara za socijalni rad te predstavnicima nadležnih službi socijalne zaštite s ciljem unapređenja saradnje i jačanja sistema socijalne zaštite na području kantona. Sastanak je održan u javnoj ustanovi Dom penzionera sa stacionarom Zeničko-Dobojskog kantona. Fokus razgovora bio je na aktuelnim izazovima u procesu smještaja korisnika ustanove socijalne zaštite, razmjeni iskustava i primjera dobre prakse kao i pronalaženju efikasnijih modela saradnje među institucijama uključenim u pružanje socijalne zaštite. Posebna pažnja posvećena je podršci koju pruža Centar za hraniteljstvo Zenica osobama smještenim u hraniteljske porodice, mogućnostima dodatnog uključivanja korisnika u programe podrške te unapređenju međusobne koordinacije svih relevantnih aktera u ovoj oblasti. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja zakonske regulative s ciljem jačanja sistema podrške korisnicima socijalne zaštite i stvaranja najkvalitetnijih uslova za ostvarivanje njihovih prava. Kontinuiran dijalog sa centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite od izuzetnog značaja za prepoznavanje izazova s kojima se susreću u svakodnevnom radu i pronalaženje najboljih rješenja za naše građane. Opredjeljeni smo da zajedno sa svim partnerima u sistemu socijalne zaštite radimo na unapređenju usluga, jačanju hraniteljstva i stvaranju kvalitetnijeg i dostupnijeg sistema podrške za sve korisnike, izjavio je ministar Antonio Šimunović. Rukovodioci i predstavnici centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite izrazili su zadovoljstvo kontinuiranom praksom održavanja ovakvih sastanaka, ističući njihov značaj za razmjenu iskustava, usklađivanje aktivnosti i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na razvoj održivog, efikasnog i dostupnog sistema socijalne zaštite u saradnji sa svim institucijama koje djeluju u ovoj oblasti. U sjedištu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona danas su potpisani ugovori o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području općine Maglaj ukupne vrijednosti 125.056 maraka. Ugovore su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Antonio Šimunović, fra Josip Jukić te pomoćnik načelnika općine Maglaj Faris Habibović. Sredstva su osigurana za realizaciju dva projekta od posebnog značaja za lokalno stanovništvo i povratničke zajednice. Za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradići, zaseok Tomići, odobreno je 100.000 maraka. Riječ je o saobraćajnici koja ima veliki značaj za svakodnevni život stanovništva, bolju povezanost naselja te komunikaciju između općina Maglaj i Žepče. Istovremeno za nastavak uređenja katoličkog groblja Svetog Ilije u Novom Šeheru odobreno je 25.056 maraka. Ova sredstva bit će iskorištena za realizaciju treće faze projekta uređenja groblja koje predstavlja važno vjersko, kulturno i društveno mjesto okupljanja lokalne zajednice. Ministar Šimunović naglasio je da vlada Zeničko-Dobojskog kantona kroz ovakve projekte nastavlja pružati podršku povratničkim sredinama i stvarati bolje uslove za život građana. Naša je obaveza osigurati infrastrukturu koja stanovnicima ovih naselja omogućava dostojanstveniji i kvalitetniji život. Ulaganjem u putnu infrastrukturu, vjerske i društvene sadržaje jačamo lokalne zajednice i stvaramo pretpostavke za održiv povratak. Nastavljamo s provedbom mjera koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova kantona i poboljšanju životnih uslova naših građana, izjavio je ministar Šimunović. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK nastavit će u narednom periodu podržavati projekte koji doprinose razvoju povratničkih sredina, unapređenju infrastrukture i jačanju kvaliteta života stanovništva širom Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta ZDO kantona u programu Radija Breza. Informativno, ZDO aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za srijedu 10. juni 2026. godine. Eto, danas nismo imali problema sa nestankom električne energije. Odradili i družili se fino sa vama od 12 do 17 sati. Na kraju, uz zadovoljstvo što smo bili skupa u nastavku programa, najavljujemo muzičko izdanje, a mi se čujemo ujutru tačno u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacije pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Radio Breza. 24 sata sa vama.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

B-Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš. Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: B Marketing. Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridu od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata, besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima, Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš. U nedjelju 14. juna u Podlugove, Iljaš, doći će domaća, a i raja izvana, na koridu, te ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima, Iljaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.